0: せいた姉妹が罪の許しを得るために主イエスキリストの御名によってバプテスマを施します。主イエスの御名によって、イエスの御名によって、主ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。主ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。
1: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 27.